0: Waar's die kar se papiere?
1: En voi, kom hulle maar kokolo.
0: Jong, dit lyk na gesteelde kar.
1: Unini ngutshela kusikinza lento.
0: Wag, wag 'n bietjie. Meneer van der Merwe.